0: sponzor tačnog vremena.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
2: Vreme plov, Banje dvojke. Dogodilo se na današnji dan.
3: U 8 časova i 32 minuta, koliko je na satu našeg sponzora tačnog vremena, robnih kuća Boss Shop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac. Dragi prijatelji, krećemo na put kroz bližu i dalju istoriju na talasima folk radija Banje dvojke. Na današnji dan 1494. godine Portugalija i Španija potpisale su sporazum u Tordesiljasu o podeli Novog sveta. A 1523. nakon pobede nad Dancima, Gustav Vasa proglašen je kao Gustav I kraljem Švedske, čime je ukinuta Kalmarska unija. 1826. godine umro je nemački fizičar Josef von Fraunhofer, a 1840. osnivanjem pošte u Beogradu počeo je redovni poštanski saobraćaj u Srbiji. 1848. rođen je francuski slikar Paul Gauguin, a 1861. u američkom gradu New Orleansu izvedena je prva predstava striptiza. 1862. Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija potpisale su sporazum o suzbijanju trgovine robljem. 1879. rođen je Knud Johan Viktor Rasmussen, danski polarni istraživač. 1900. osnovan je Pasterov zavod u Nišu. A 1905. norveški parlament donio je odluku o raskidanju unije sa Švedskom i svrgnuo se prestola kralja Oskara I, koji se protivio ovoj odluci. Za novog kralja izabran je danski princ Karl pod nazivom Hakon VII. 1921. otvoren je prvi parlament Severne Irske. A 1933. rođen je romansijer, dramski pisac i teatrolog Slobodan Selenić, profesor fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Na današnji dan 1929. ponovo je uspostavljen Vatikan kao papska država u Rimu, a 1939. britanski kralj George VI i kraljica Elizabeta došli su u posjetu u Sjedinjenim Američkim Državama. 1942. u Drugom svjetskom ratu okončana je bitka za Midway, a počeo je nemački napad na Sevastopol. 1940. rođen je Thomas John Woodward, poznati kao Tom Jones, britanski pevač. 1948. predsjednik Čehoslovačke Eduard Beneš podneo je ostavku ne želeći da potpiše novi ustav prema kojem su komunisti preuzeli vlast u zemlji. 1960. rođena je Svetlana Kitić, rukometašica, reprezentativka, najbolja rukometašica sveta svih vremena. A 1963. pojavio se prvi singl britanske rock grupe The Rolling Stones sa pesmama Come On and I Want to Be Loved. 1963. Biro Evropske plivačke federacije ustanovio je Evropsko klubsko takmičenje u vaterpolu. A 1965. u snažnoj eksploziji u jami Orasi u rudniku mrkog uglja u Kaknju poginulo je 128 rudara, a teže ili lakše je povređeno njih 20. 1971. sovjetski vasijanski brod Sojuz 2 spojio se u zemljinoj orbiti sa svemirskom stanicom Saljut. A 1973. kancelar Zapadne Nemačke Willy Brandt doputovao je u Izrael u prvu posjetu jednog zapadno-nemačkog lidera ovoj zemlji. Na današnji dan 1974. u Ivanjici je puštena u rad prva zemaljska satelitska stanica u Jugoslaviji za međukontinentalne telefonske linije i televizijske programe. 1971. premijerno je izvedena predstava Jugoslovenskog dramskog pozorišta Buba u uhu reditelja Ljubiše Ristića, a 1980. osnovana je zadužbina Miloš Crnjanski u Beogradu. Na današnji dan, takođe 1980. umro američki književnik Henry Miller, a 1981. rođena je ruska teniserka Ana Kornikova. 1993. umro je hrvatski košarkaš, reprezentativac Dražen Petrović, a 2005. potpisana je povelja o bratimljenju Beograda i Čikaga. Slušali ste Vremeplov, Banje dvojke.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Udruženje građana Novoselac i potomci žrtava svih ratova u Novom Selu obeležavaju godišnjicu od najtužnijeg događaja u istoriji Novog Sela. Crne srede, Novo Selo 1943. 7. juna sa početkom u 12 časova. Polaganje venaca održat će se kod spomenika u Novom Selu.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
2: Dobro jutro, Banja.
3: Traffic and weather.
2: Banja dvojka.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjeća se da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Extra Power Lunch. Banja Dvojka. Narodna muzika koju vi volite. Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Udruženje građana Novoselac i potomci žrtava svih ratova u Novom Selu obeležavaju godišnjicu od najtužnijeg događaja u istoriji Novog Sela. Crne srede, Novo Selo 1943. 7. juna sa početkom u 12 časova. Polaganje venaca održat će se kod spomenika u Novom Selu.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Servisne informacije iz Banjske čaršije.
1: Udruženje građana Novoselac i potomci žrtava svih ratova u Novom Selu obeležavaju godišnjicu od najtužnijeg događaja u istoriji Novog Sela. Crne srede, Novo Selo 1943. 7. juna sa početkom u 12 časova. Polaganje venaca održat će se kod spomenika u Novom Selu.
0: Servisne informacije iz Banjske čaršije.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjeća se da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.

Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.

Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.